helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan re

Haydaye mi? Ji destura evine ya te destê xanim sandî ji te ra mizgînî ketiyar. Dilşad dinaze seydaye mi? Îro ji li me heye rêverek alî kerem û letîfdanek. Ji ber bangeke sibê li kendalên ferat dareke miradan ji tûmên jiyanê ji me reşîn. Ji lewra di destîkê da min got zîlan. Zîlan ji axîna bedirxane qebda şûrê mîrê butanî. Ji wesiyetnameya seydayê pîran Seyd Rizayê. Ji lewra naveroka helbesta Elîşêrê. Werin em herin bi çiyayên Dêrsimê bikin seyran. Warê şêr û bilindan nikarin bikevînê sayên war. Zîlan di nava dilê çiyayên Dêrsimê da mîna vulkanan teqiya mîna çemê mînzûrê diherikê. Vin cara şîrê xezalan vin cara jî lehî û tûfanê. Didê berfa qirêj û yamaran.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwarin.